0: Todo el tiempo. Radio Tiempo.
1: Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena ra, ra, ra, ra, ra.
0: Radio Tiempo.
1: Scooby-Doo.